Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan, kar policaji niso trijezni.

noben za to vbržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

zagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra.

Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Stevanović napovedal najstrožje ukrepe zoper Mijića. Odbor Evropskega parlamenta proti odvzemu imunitete Toninu. Vreme, sprva oblačno, popoldne razjasnitve. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi stranki poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko. Zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrste Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem odvzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na Koroškem ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal z župani. Rok končanja odseka Velenje Slovenj Gradec ostaja oktober 2029, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert Velenje. Kot je dejal minister, je v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi ponovno vstopilo tudi v upravno sodišče. Želi si, da bi postopki sprejemanja odločitev potekali hitreje, ko gre za strateške interese države. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na deveti tekmi Lige narodov in prvi na tretjem turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do sedme zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. Timotej Kozel z Agencije za okolje za danes

0: Prva napoveduje precej oblačno vreme s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
1: Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
7: Pozdrav na ceste. Zaprt ostaja vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Brežic med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Srečno, varno in strpno želim vsem. Če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola, povejte nam. Nič 80 13 nič 2.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Dobro jutro, draga Dolenjska, Posavje, Bela krajina. Ja, današnje jutro začenjamo bolj oblačno. Čez dan se bo razjasnilo. Temperature pa še vedno visoke, do 32 stopinj Celzija, tako da nič bad, poletje je še tle, nič nismo zamudili. Oblekce še vedno pridejo v poštev. Ja, 16. julij je tukaj, tisti, ki se slišmo, verjamem, da imate do dopusta še čist mal, čeprav ne, Nuša Derenda rada reče, da ni res, tokrat nima prav, čeprav jo imamo zelo radi.

0: Belokranci, Dalenci, Podgorci, Pasavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
3: Poslušam Radio Krka.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.

0: Don't do it.
1: Ne se sekirat, bodimo srečni.
0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Don't worry, be happy. Na Radiu Krka, dobrih 26. Dobro jutro.
2: Policijsko poročilo.
1: Čas je, da preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč. Na policijski postaji Ribnica so obravnavali prometno nesrečo z udeležbo divjadi ter poškodovanje vozila na parkirnem prostoru. Na policijski postaji Kočevje pa je noč minila mirno. Kar se tiče naših cest, zaprt ostaja vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Previdno tam, srečno vam želim, kamor koli že greste in seveda oči na cesto, ne na telefone.

0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 2 minuti sta čez pol sedmo, trenutno imamo okoli 20 stopinj Celzija. Danes bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Jutri več sonca, dež za naš konec zaenkrat ne kaže. Najnižje jutranje temperature od 16 do 22, najvišje dnevne do 35 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, tudi hladneje bo, v nedeljo pa sprva sončno, popoldne pa zopet možnosti za plohe in nevihte. Ja, zaprt ostaja vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Brežic med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Previdno tam, če bo kje še kakšna ovira, radar ali kontrola, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v Supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
4: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
5: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
4: Vstopnice in informacije na studenec.net
5: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
6: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: An Angel na Radiu Krka, 10 do 7 je dobro jutro, dragi moji. Upam, da ste se zbudili, kar se da spočiti. Tako si želim tudi za vse mamice, ki so se včeraj matrale v porodnišnici Novo mesto.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Ja, stvar je taka, stoji pa takole. Na včerajšnjo sredo 15. julija smo na svet pozdravili 4 novorojenčke, 2 punčki in 2 fantka. Iskrene čestitke staršem. Jaz vam želim, da zavedno čutite tako močno ljubezen do svojih otrok, kot jo danes in včeraj. Jaz strokovnaki pravijo, da je obdobje prvih 1000 dni od spočetja pa vse do otrokovega drugega rojstnega dne eno najpomembnejših obdobij v življenju človeka. Ja, takrat se namreč razvijajo možgani z neverjetno hitrostjo, oblikujejo se temelji imunskega sistema, pa tudi občutek varnosti, zaupanja in povezanosti z ljudmi okoli nas. In veste, kaj je pri tem najlepše? Je, da za otrokov razvoj niso pomembne drage igrače ali pa popolni starši. Veliko več pomenijo ti mali vsakdani trenutki, pogovor z dojenčkom, čeprav še ne zna odgovoriti, pa objemčki, nasmeh, božnje trebuščka med nosečnostjo, miren glas mame in očeta. Vse to so trenutki, ki jih otrok čuti veliko prej, kot si mi mogoče predstavljamo. In to je tudi en lep opomnik za vse bodoče starše. Otroci ne rabijo perfektnosti, ampak sem ta občutek, da so ljubljeni, slišani in varni.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Pred ministri danes predlog zakona o skoku. Janša v Kijevu podprl Ukrajino in poudaril pomen pravičnega miru. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Premier Janez Janša se je v Kijevu udeležil slovesnosti ob Ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestital za pogum in požrtvovalnost pri soočanju z rusko agresijo. Sodeloval je tudi na vrhu Jugovzhodna Evropa - Ukrajina in se srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda včerajšnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, predlog za imenovanje Fajonove ostaja na mizi. Postopek bi se lahko zavlekel v jesen. Francoski parlament je po več kot dveh letih razprav in amandmajev kljub nasprotovanju konzervativcev znova podprl zakon o pravici do pomoči pri umiranju, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim ob strogo določenih pogojih omogočil prostovoljno končanje življenja. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta.

0: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Pozdrav sem na ceste. Zaprt ostaja vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Srečno in strpno želim vsem, če bo kje kakšna ovira na cesti, radar ali policijska kontrola, sporočite nam, mi pa bomo ostalim. Nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
4: Dobro jutro, draga Dolenjska, Posavje, Bela krajina. Upam, da ste dober na tale mali petek. Tudi na cestah ni nekih zastojev danes. Če se morda kdo odpravlja na dopust, vam želim srečno pot, da se naužijete svežega zraka. Ja, večina vas gre na morje in morski zrak res pomaga pri sprostitvi. Če boste čakali v koloni, nima veze, uživajte v njej, ker je definitivno bolj stat v gužvi za namorje, kot pa med prazno cesto za našiht.
6: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Nikoli se predaval, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

sem, čim sem čutil mal znake, da bi srce lahko dal. Sam teb sem pustil videti moje napake.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora življenje vedno najde pot?
2: Da čez nekaj boš sigurno prišel čez, da ne moreš kar vse spustiti, da enkrat se ti bo povrnilo.
1: Lepo razmišljaš, Benjamin, ampak te moram žal razočarati. Psa ima ta pregovor nek drug pomen. In dejva se ga naučiti.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, poglejva v slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva uradne razlage pregovora življenje vedno najde pot. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da je živo bitje ustrajno, prilagodljivo in da kljubuje oviram, ki mu pridejo nasproti.
0: Ringaraja Jure Panagaja.
3: Hey yo, big wave! Turn the mic on.

0: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Dobro jutro, pol osmih je, trenutne temperature kažejo tam malo čez 20, 22 stopinj Celzija. Danes bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Jutri potem več sonca, dež za naš konec ne kaže, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne do 35 stopinj Celzija. V soboto potem spremenljivo oblačnost, krajevnimi padavinami in nevihtami, tudi shladilo se bo, v nedeljo pa deloma sončno, popoldne pa krajevne plohe in nevihte zopet. Takole imamo trenutno. Pozdrav še za volane. Ja, zaprt ostaja vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. In pa še radar imamo v Hrastovici pri Mokronogu. Srečno, strpno in previdno vam želim, če bo kje kakšna ovira še ali karkoli, da zmoti vašo vožnjo, povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

so bila 90-ta na Dolenjskem. Nepozabna 90-ta.

0: kad srce kaže, da na radiju Krka. 28 je že. Dobro jutro. Iz frekvence 106,6. Jaša sem v vaši družbi. Danes smo 16. julija in a vi veste, kaj danes obeležujemo? Svetovni dan kač. Ja. Če ste že ob tej besedi malo stisnili noge skupaj, brez skrbi, niste edini. Strah pred kačami je eden najpogostejših strahov na svetu. Ampak kače so pravzaprav precej bolj koristne, kot si mislimo. So naravni deratizatori. To sem danes prvič slišala to besedo. Nisem tako pametna. Pomagajo nadzorovati populacijo miši in podgan. Ne? Brez njih bi imel več glodavcev in no, jaz sem ena tistih, kar raj živit kačo, kukor tele male žverce. Se jih kar bolj bojim kač. No, kot zanimivost, po svetu živi več kot 4000 vrst kač, od tega je strupenih približno sam 600. Ne? Mislim, če meni vprašate, je to še zmer veliko, ampak ok. Večina kač pa v bistvu, če vidi človeka, ne, se raj izogne, kot da bi ga napadla, pravzaprav nas zaznajo kot prevelikega in preveč nevarnega nasprotnika, tako da to je dobro, ne? Še ena zanimivost, kače ne mežikajo, ja, one nimajo vek, zato njihove oči ves čas prekriva prozorna zaščitna luska in ja, zato imajo vedno tist skrivnostni pogled, kot da nekaj naklepajo. No in če vas je po tem mojem govoru kač še vedno strah, ne, brez skrbi, tudi one si najverjetneje želijo, da se z vami sploh ne srečale.
1: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
0: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
2: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
0: Novomeški poletni večeri.
6: Tadej Golob, Vlado Kreslin in Ciril Horjak bodo združili literaturo, glasbo in strip v zanimivem festivalskem večeru. V četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
0: Novomeški poletni večeri.
7: V Novi Lady, Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
8: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Novomeška bolnišnica bo pospešeno prenovo in posodobitev samo letos vložila skoraj 30 milijonov evrov večino lastnega denarja. Gre za prenove bolnišničnih oddelkov, energetsko sanacijo objektov, gradnjo nove infrastrukture, nakup nove medicinske opreme ter druge razvojne projekte. Med najpomembnejšimi letošnjimi projekti je celovita prenova pediatričnega oddelka, ki bo zaključena jeseni. Praktično gre za novo pediatrijo. Od stare ostaja le nosilna konstrukcija stavbe, vsi ostali prostori pa bodo novogradnja. Otroške sobe bodo večje, svetlejše, z lastnimi sanitarijami s tušem. Kirurški in ORL pacijenti bodo ločeni od otrok z nalezljivimi boleznimi, kar bo zmanjšalo možnost prenosa okužb. Otroški oddelek bo imel še dnevno bolnišnico, sodobno igralnico, večje prostore za ambulantno delo in intervencije, nove izolacijske sobe ter dve sobi za polintenzivno zdravljenje. Nova bosta še vsa notranja oprema in sodoben prezračevalni sistem.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si. She's crazy about her daddy.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Komisija Državnega zbora za poslovnik o sklicevanju izrednih sej. Vlada predvidoma tudi o izhodiščih za rebalans. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec iz vrst Levice jo je sklical potem, ko je Državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke o odhodkih kažejo na velika odstopanja glede na pretekla leta. Celjsko okrožno sodišče je v prvem slovenskem primeru zaradi oškodovanja sredstev Evropske unije izreklo sodbo zaradi goljufije pri programu socialne aktivacije. Direktorica družbe Griffin Tanja Čajevec je bila obsojena na 2 leti zapora. Nekdanja direktorica zavoda Socio Celje Suzi Kvas pa na 1 leto in 2 meseca pogojne zaporne kazni. Družba Griffin mora plačati 80 tisoč evrov kazni in državi vrniti 633

0: tisoč evrov nezakonito pridobljenih sredstev. Zavodu Socio so izrekli pogojno denarno kazen 40 tisoč evrov. Po ugotovitvah tožilstva je pri prijavi projekta socialne aktivacije prišlo do navajanja neresničnih podatkov in neupravičenega uveljavljanja stroškov, s čimer je nastalo za 647 tisoč evrov škode. Sodba še ni pravnomočna, saj je obramba napovedala pritožbe. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli iz Agencije za okolje.
1: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
5: Lepo zdrav vsem na ceste. Radar imamo v Hrastovici pri Mokronogu in pa še vedno ostaja zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Brežic med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po včerajšnji prometni nesreči. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna ovira, radar ali kontrola, povejte nam na 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
5: To sem jaz, čisto res. In še čisto malo nam manjka do vikenda, četrtek je tukaj. Skupaj bomo nekako prebrodili še en delovni teden. Super nam gre, no? Kaj pravite? Jaz mislim, da si zaslužimo kar en aplavz. Ja. Nujno smo grabili in pa še kakšno malčko, kaj pravite. Hvala za pizzerijo Era, da nam takole stojijo ob strani. V prvem meniju danes ocvrt kotlet krompirja, vidite, predolg teden je že. Gremo še enkrat. Ocvrt kotlet krompirja. A je tle kakšna napaka? Ocvrt kotlet, pozdravim verjeten krompir, pa krompirjeva solata. Ja, mislim, da je neka napaka, bomo videli. V drugem meniju piščanče, kocke v smetanovi omaki in kroketi zraven, v tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez. Lejte, vi vzemte, zberte, kar vam paše, jaz vam pa zrihtam pice že jutr. Prav? Zmenen, ampak edina SMS morate pa poslati, ker drugač vas pa ne morem poklicati, niti žrebati, tako da pošljite SMS era na 031334433 pa napišite še vaše podatke zraven, ker veste, da moramo to itak v Aeropol sporočiti. Era in vaši podatki na 031334433.
6: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com. Festival na Dragaduškem placu od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje, ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Krkine dobre novice.
1: V novomeški Krki so odprli nov večnamenski objekt, v katerem so sodobna centralna kuhinja, prostori službe za varnost in zdravje pri delu ter vhod v industrijski kompleks. Kot je v svojem nagovoru poudarila Milena Kaselic, članica uprave in delavska direktorica, nova pridobitev predstavlja pomemben mejnik v skrbi za njihove zaposlene, ki je ena temeljnih vrednot Krke. Nov večnamenski objekt je predvsem naložba ljudi, pravi, da so z njim ustvarili sodobno okolje, ki združuje skrb za varnost in zdravje pri delu ter kakovostno prehrano zaposlenih. Prvi del mestne promenade Brežica je presegal pričakovanja organizatorjev z nadpovprečnim obiskom in odličnim vzdušjem v starem mestnem jedru. Obiskovalci so v prvih dneh lahko uživali v lokalni ponudbi, glasbenih večerih, plesnem dogajanju in programu za različne generacije. Dogajanje pa še zdaleč ni končano, saj se do sobotnega zaključka obeta še vrsta zanimivih vsebin. Prvi del promenade so zaznamovali lokalni ponudniki, koncerti, otroške vsebine, vinsko-kulinarično doživetja in druženje na prostem. Obiskovalci so se ustavljali pri stojnicah, okušali lokalno ponudbo, se srečevali v mestnem jedru in obiskovali novo prizorišče v parku pri občini Brežice v neposredni bližini vodovodnega stolpa. Ameriški košarkar Najee Smith bo v novi sezoni nosil dres novomeške Krke. Okrepil jih bo na mestu krilnega centra, gre za dobrega obrambnega igralca z odličnimi atletskimi predispozicijami in izrazitim ekipnim pristopom. Svojo energijo, skokom in pripravljenostjo opravljati zahtevne naloge na igrišču pa bo pomemben člen ekipe, je ob predstavitvi novinca povedal Jure Balažič, direktor KK Krka.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Crvena jabuka na radiju Krka, malo je že čez pol deveto, dobro jutro. Temperature pa že od 24 do 25 stopinj Celzija, kar jasno je trenutno, no popoldne pa bo nastala še kakšna ploha, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Jutri potem več sonca, dež za naš konec ne kaže zaenkrat, najnižje jutranje temperature od 16 do 22, najvišje dnevne do 35 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, tudi hladneje bo, no v nedeljo pa deloma sončno, popoldne pa krajevne plohe in nevihte. Stanje na naših cestah pa trenutno mirno, ne poročate v kakšnih kolonah, radarjih, kontrolah, če pa bo kje kaj takšnega, pa seveda javite na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V rovišču v sevniški občini so namenu predali prenovljeno poslovilno vežico. Dobrih 93 tisoč evrov je za njo prispevala občina. Zamenjali so streho na objektu, prizidali novo nadkrito ploščad pred vežico, uredili novo dostopno pešpot iz spodnje strani ter konzolni nadstrešek nad vhodom v spodnje prostore. Prenovljena poslovilna vežica v rovišču izboljšuje pogoje za izvajanje pogrebnih slovesnosti in zagotavlja okolje, ki omogoča mirno, dostojanstveno in spoštljivo slovo. Regionalna razvojna agencija Posavje pa prihodnji teden pripravlja javni posvet s predstavitvijo osnutka regionalnega prostorskega plana Posavske razvojne regije. Ta strateški dokument bo določal usmeritve prostorskega razvoja regije in uskladil razvojne potrebe občin, države in drugih deležnikov. Predstavili bodo ključne poudarke vsebine, želijo pa slišati tudi mnenja, predloge in pobude javnosti. Predstavitev bo v sredo dopoldne v sejni sobi RRA Posavje v Krškem.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Vlada predvidoma tudi o izhodiščih za rebalans. Stevanović za začetek zbiranja podpisov za vložitev predloga zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke o odhodkih kažejo na velika odstopanja glede na pretekla leta. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos. Za vložitev predloga zakona v državni zbor je treba zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda včerajšnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, predlog za imenovanje Fajonove ostaja na mizi. Postopek bi se lahko zavlekel v jesen. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka svež ram

0: steak z Lidl Plus 23% ceneje, sveža svinska rebrca 20% ceneje in pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl, splača se.
1: Lepo zdrav vsem za volane, lepo so prevozne naše poti trenutno. Ne poročate o kakšnih večjih posebnostih, kakšnih radarjih, kontrolah. Če bo kje kaj takšnega, javite nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Dobro jutro, dober dan, dragi naši zvesti poslušalci. Lepo zdrav iz 106,6. Danes je mali petek, no jutro bo pa končno un čisto prav. In mi že odštevamo do večera, ker smo poskrbeli za playlisto na vaši žurki.
2: To je Petkov žur na Radiu Krka.
1: Ja, naš Jure bo vrtel muziko jutri od 8 do 11 zvečer, kar pomeni, da bomo slišali prave hite, vse od pop, rock, disco. Pa da vam malo predstavam ene par komadov, ki se bodo vrteli jutri zvečer, ne? Tudi Kesi Ljubi. Žur pod Dolenjsko na Radio Krka od 8 do 11 zvečer vsak petek in tudi jutri noč drugač. Superski komadi, vse to in še več vas čaka jutri na Radio Krka, ker pa je tudi danes krasen dan, pa kar en omar.

0: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v Supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v Supernovi Novo mesto.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.

0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, 9:30 je že, trenutne temperature v naših koncih okoli 25 stopinj Celzija. Danes delno jasno, popoldne tu in tam še kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa do 32 stopinj Celzija. No, jutri pa že več sonca, dež za naše konce zaenkrat ne kaže, najnižje jutranje temperature od 16 do 22, najvišje dnevne kar do 35. V soboto pa že bolj spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, tudi shladilo se bo, nedelja bo deloma sončna, popoldne pa zopet kakšna nevihta. Stanje na cestah pa trenutno mirno, promet poteka tekoče, naj bo tako čim dlje, če pa bo kje kakšen skrit radar, policijska kontrola, javite nam. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncert večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Zafara, Trepča vas, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleni in Goreni koti v občini Žuženberg, da je popravljena okvara na vodovodnem zajetju in obvestilo o motenju v skrbi s pitno vodo ni več v veljavi. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
3: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Taja Humski ne skriva navdušenja. Z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva. Gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Ponedeljkov napad na policista v Kočevju, po mnenju tamkajšnjega župana Gregorja Koširja, razkriva resne sistemske pomankljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov.
2: Preprosto nimamo učinkovitega sodstva, da bi prestopnika, ki je večkratni ponavljalec, obravnaval na celovit način in ga na nek način tudi odstranil iz sistema. In drugo, do takih deviacij prihaja zaradi slabe integracije in to, ki je nujna sprememba socialne zakonodaje. In dokler ne bo sprememb socialne zakonodaje in preprečeno izkoriščenje socialnih transferjev, dokler ne bo delo toliko vrednoteno, da bo bolj nagrajeno kot sedenje doma in dokler ne bo kazenska zakonodaja toliko učinkovita, da bo prinašala tudi odgovornost in tukaj mislim tudi izvršbe na socialne transferje, tudi zaporne kazni zaradi neplačenih prekrškov in tudi zasege vsega premoženja, do takrat pač ne moremo narediti premika.
1: Je prepričan župan občine Kočevje Gregor Košir.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

To je bilo Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko srce, Radio Krka.

0: Vreme čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos. Za vložitev predloga zakona v državni zbor je treba zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Francoski parlament je po več kot 2 letih razprav in amandmajev kljub nasprotovanju konzervativcev znova podprl zakon o pravici do pomoči pri umiranju, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim ob strogo določenih pogojih omogočil prostovoljno končanje življenja. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
1: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži...
6: Union Radler.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju.

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Norman.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Grkin godovnik.
1: Danes 16. julija goduje Karmelska mati Božja. Godujejo imena Karmela, Karmen, Karmina, Karma. Ime praznika pride po Karmelski gori v sveti deželi. Na tej gori sta se skrivala prerok Elija in Elizej. Zato je verjetno, tako trdijo, da so se tu že v prvi krščanski dobi naselili možje, ki so se želeli umakniti svetu in živeti v samoti. Sveta Helena, mati cesarja Konstantina, je dala tu sezidati cerkev. Leta 1156 je tja prišel vojak, križar Bertolt iz Kalabrije, ki se je jel v hudi bitki za obljubiti, da bo postal samotar, če bo kristjanom nakloni zmago nad Mohamedanci. Kristjani so zmagali in Bertolt se je z 10 tovariši naselil v Karmelu pri Votlini, v kateri je po starem izročilu nekdaj bival prerok Elija. Postavili so majhno svetišče v čast Božji materi in si jo tudi izbrali za gospo svoji družbi. Imenovali so se bratje device Marije Karmelske. S tem je bil ustanovljen karmeličanski red. Zaradi nesloge krščanskih vladarjev so Turki spet osvojili sveto deželo in karmelski samotari so zapustili sveti kraj in se preselili v zahodne evropske dežele. V Francijo, na Sicilijo, v Anglijo. Karmelski red je ves posvečen posnemanju in čaščenju Božje matere. Karmelska pobožnost do Marije posebej naglaša tudi gojitev stanovske čistosti. Zato je ta pobožnost stoletja rodila bogate rodoljubne sadove. Danes, 16. julija, goduje Karmelska mati Božja.
0: Grkin godovnik.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
0: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
2: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
3: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Festival na Dragatuškem placu od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje, ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragatuškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragatuškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
5: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Prenova Župančičeve spominske hiše bo do leta 2028 ustvarila sodobno kulturno središče, posvečeno enemu najpomembnejših slovenskih pesnikov. Trenutno v hiši na Vinici v črnomalski občini opravljajo pomembna restauratorska dela, ki so pod Beležem odkrila precej dobro ohranjene stenske poslikave nekdanjega utripa hiše. Usporedno nastajajo tudi vsebine nove interaktivne muzejske razstave in dva nova turistična produkta. Poseben pomen bo prenovljena hiša dobila leta 2028, ko bo nacionalno leto Otona Župančiča. Vodja projekta Željka Karin Biličič pravi, da dela napredujejo po načrtih, prenovljena hiša pa bo obiskovalcem ponudila kakovostne vsebine skozi vse leto. Druga faza prenove bo obsegala gradbeno-obrtniška dela s sanacijo kletnih prostorov, prenovo pritličja in nadstropja, sanacijo strehe, zamenjavo vrat in oken ter pleskanje notranjih sten. Uredili bodo dostopnost osebam z oviranostmi ter okolico hiše z novim prizoriščem za kulturne dogodke.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Trump v nagovoru narodu predvidoma tudi o volitvah. Novomeška splošna bolnišnica letos s 30 milijoni evrov naložb. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo končali prenovo otroškega oddelka, poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek, začeli pa bodo tudi gradnjo novega glavnega vhoda. Večino sredstev je zagotovila bolnišnica sama. Italijanski poslanci so včeraj med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci Južnotirolske ljudske stranke in Union Voldaten. Cilj omenjenega amandmaja je bil olajšati

0: in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestitev za pogum in požrtvovalnost pri soočanju z rusko agresijo. Sodeloval je tudi na vrhu Jugovzhodna Evropa - Ukrajina in se srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Potem, ko so nogometaši Aluminija v Moldaviji prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida nič proti nič z prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v Mariborskem Ljudskem vrtu. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
1: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
1: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
2: Novomeški poletni večeri.
0: Eden največjih slovenskih kantavtorjev prihaja v Novo mesto. Vlado Kreslin bo v četrtek ob 21. uri poskrbel za nepozaben poletni koncert. Vabljeni v središče mesta.
2: Novomeški poletni večeri.

0: Danes se bo po jutranjih krajevnih padavinah na severovzhodu čez dan povsod delno razjasnilo. Popoldne se lahko pojavijo posamezne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Župana občine Šmarješke Toplice Marjana Hribarja je vlada imenovala za vršilca dolžnosti direktorja protokolarnega zavoda Brdo. To funkcijo je Hribar že opravljal v času tretje Janševe vlade oziroma v obdobju od leta 2020 do 2022, ko je odstopil in se posvetil izključno županovanju. Hribar bo vodenje Brda prevzel že jutri in zavod vodil do imenovanja novega direktorja, vendar največ za leto dni. In kako se bo odločil glede jesenske kandidature za župana?
2: Kot predvideva tudi zakonodaja, lahko to funkcijo upravljam tudi kot nepoklicni župan. To se je v preteklosti že pokazalo kot čisto dobra rešitev, tako da na jesenskih volitvah nameravam kandidirati za svoj tretji mandat. To funkcijo bom opravljal kot nepoklicni župan.
1: Je povedal Hribar. Pretekle izkušnje iz vodenja direktorata za turizem, na čelu katerega je bil 10 let, in javnega gospodarskega zavoda Brdo, mu bodo gotovo še kako prav prišle pri nadaljem razvoju občine Šmarješke Toplice, ki je tudi turistično usmerjena.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Sončno, vroče in dolenjsko razigrano.

0: Festival na Dragaduškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
1: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o podpisani pogodbi za začetek gradnje urbanega parka Loka.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Župan magister Gregor Macedoni in direktor družbe CGP Martin Gosenca sta podpisala pogodbo za začetek gradnje urbanega parka Loka, enega najpomembnejših projektov celovitega urejanja javnih površin v mestu. Z ureditvijo območja ob reki Krki bo Novo mesto pridobilo sodoben športno-rekreacijski in parkovni prostor, ki bo prispeval k izboljšanju kakovosti bivanja, razvoju zelene infrastrukture ter boljši povezanosti mesta z reko. Projekt predstavlja celovito prenovo in nadgradnjo obstoječega športnega parka v sodoben prostor, namenjen vsem generacijam. Urejene bodo nove športne, rekreacijske in parkovne površine, sprehajalne poti ter spremljajoča infrastruktura, ki bo ustvarila privlačen javni prostor za šport, druženje in aktivno preživljanje prostega časa.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: S podpisom pogodbe začenjamo novo poglavje razvoja območja ob Krki. Urbani park Loka bo občankam in občanom ponudil povsem nove možnosti za šport, rekreacijo, druženje in preživljanje prostega časa, je o podpisu poudaril župan Gregor Macedoni. Kot je še povedal, bo Novo mesto s projektom dobilo prvo celovito območje, kjer se bo mestni javni prostor neposredno srečal z reko Krko, kar je bila dolgoletna želja številnih generacij novomeščanov. Osrednji del parka bodo predstavljale prenovljene in nove površine za atletiko, košarko, odbojko na mivki in plezanje. Urejeno bo tudi sodobno otroško igrišče. Posebna pozornost je namenjena povezavi z reko. Uredili bodo obvodno promenado, na enem od odseku pa tudi dostop do vode s plavajočim pontonom, kar bo prvič omogočilo neposreden stik s Krko.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Predvidena je tudi zasaditev novih dreves, ureditev brežin in travnatih teras ter kaskadne tribune na severnem robu območja, namenjene spremljanju športnih dogodkov, druženju in sprostitvi. Celotno območje bo dobilo novo urbano opremo in sodobno javno razsvetljavo, prenovljene pa bodo tudi obstoječe sprehajalne poti in dostopna cesta. V sklopu projekta bosta tudi zgrajena dva spremljajoča objekta, javne sanitarije za obiskovalce ter ločen objekt s sanitarijami in garderobami za športnike.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Pri načrtovanju je občina sodelovala s športnimi društvi, krajevnimi skupnostmi in drugimi deležniki. Na željo številnih občanov bo del legendarnega košarkarskega igrišča skupaj s tribuno simbolično ohranjen in prenovljen kot poklon bogati športni tradiciji Loke. Za nemoteno izvajanje športnih aktivnosti med gradnjo bo občina poskrbela za nadomestne površine za odbojko na mivki. Novi igrišči bosta urejeni na regrških košenicah in pluski, prenovljen eno pa bo tudi igrišče v vasi Krka. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 3.099.000 evrov, občina pa je za projekt pridobila tudi sofinancerska sredstva v višini 1.610.000 evrov. Izvajalec del je družba CGP, rok za dokončanje projekta pa je 15 mesecev od uvedbe v delo. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropske unije.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja 35 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Taka lušna časovna kapsula je že pripravljena, da se zdaj le lepo noter pozicioniramo, usedemo in odletimo v preteklost, ter se ustavljamo v letih, ki so zaznamovali današnji 16. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. In najprej se ustavljamo v letu 622. 16. julija Mohamed zbeži iz Meke v Medino, tu pa se prične tudi muslimanski koledar. Leta 1054 z izobčenjem konstantinopolskega patriarha pride do šizme, razkola cerkve na rimsko-katoliško in pravoslavno. Bitka pri Las Navas de Tolosi poteka leta 1212. 1783 pa ameriškim lojalistom dodelijo ozemlje v Kanadi. Emily Howard Stowe postane prva ženska v Kanadi leta 1880, ki prejme licenco za upravljanje zdravniškega poklica. Na današnji dan 1904. leta je organiziran prvi sokolski zlet v Ljubljani. Turki pa pobijajo ali pa izstradajo leta 1914 celotno grško prebivalstvo mesta Sinope. 1940 Adolf Hitler ukaže pripravo invazije na Združeno kraljestvo. Leta 1942 policisti višinske Francije zaprejo med 13 tisoč in 20 tisoč judov. Prične se tudi velika italijanska ofenziva. Leta 1944 pa Rdeča armada osvobodi Vilno. Kralj Leopold III. Belgijski zavrne predlog, da se odpove prestolu na današnji dan leta 1945. 1965. so odprli predor pod Mont Blancom, leta 1969 pa izstrelijo Apollo 11. proti Luni. Saddam Hussein prevzame oblast v Iraku na današnji dan leta 1979, deli kometa Shoemaker Levi 9 pa treščijo na Jupiter leta 1994. Turška vojska izvede poskus državnega udara na današnji dan leta 2016. Kdo pa danes praznuje? Bom rekla, da sem zbrala dva športna, dva, ki sta zaznamovala slovenski šport, kajti na današnji dan leta 1963 se je rodil slovenski nogometaš, slovenski nogometni trener Srečko Katanec, leta 1981 pa slovenski smučarski skakalec Robert Kranjec. Kaj praznujemo? V Botsvani praznujemo dan predsednika, drugi dan, in pa dan tankistov JLA, torej armade bivše Jugoslavije. In tako kot vsak dan, tudi danes, 16. julija, praznujemo življenje in se potrudimo, da se današnji dan upiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: 3, 2, 1.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Glamping resort Dolenc v Novem mestu. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Prostovoljno gasilsko društvo Gabarje je na nedavni slovesnosti obeležilo 100 let gasilstva v kraju. Predsednik 280 članskega društva Matej Kastelic je ob tem izrazil ponos na operativne gasilce, članice, veterane, mladino in na pionirje gasilce. Kot je dejal, društvo napreduje, se razvija, posodabljajo opremo, dograjujejo gasilski dom in veliko pozornosti usmerjajo v mlade in njihov razvoj. Na slovesnosti so med drugim podelili spominske kipce, ki so jih prejeli Franc Nose, Ivan Franko in Rudolf Malnar, Danilo Malnar, Simon Rukše in Slavko Starc, Ivan Gazvoda in Robert Rukše ter Vide Boltes, Robert Malnar, Stanislav Korasa in Janez Luzar. Podelili so tudi plakete mestni občini Novo mesto, Krovni in Novomeški zvezi, Lovski družini Trdinov vrh ter številnim gasilskim društvom. Še v Posavje, prostovoljno gasilsko društvo Pišece je bogatejše za novo gasilsko vozilo GVC-1. Ker je to pomembna pridobitev, so ključe prevzeli na krajši slovesnosti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Črka ob enih.
1: Mestna občina Novo mesto razpisala štipendije za mlade talente. Krka odprla nov večnamenski objekt. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Nevihtni sistem, ki se je v sredo razvil nad Jadranom, je zvečer tudi na hrvaško obalo prinesel močan veter in nalive. Iz Pulja in Zadra so poročali o poplavljenih delih obale, na Hvaru pa so zabeležili pojav tako imenovanega meteo-cunamija. Ameriška vojska je v sredo zvečer izvedla nove napade na Iran, pri čemer je prvič od vnovične uvedbe blokade iranskih pristanišč onesposobila tanker, ki naj bi skušal doseči iranski otok Hark, prek katerega Iran izvozi večino svoje nafte. Iran je med tem ponoči znova napadel ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.

0: 2027. Štipendija znaša 240 evrov mesečno za izobraževanje v Sloveniji in 360 evrov mesečno za študij v tujini. Enkratna denarna pomoč za študij v tujini pa 600 evrov. Vloge je mogoče oddati do 2. oktobra. Na razpis se lahko prijavijo dijaki in študenti z izjemnimi dosežki, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Novo mesto, ter izpolnjujejo predpisane pogoje glede učnega oziroma študijskega uspeha. Študenti, ki študirajo v tujini, lahko kandidirajo tako za štipendijo, kot tudi za enkratno denarno pomoč. Občina s tem programom od leta 2016 podpira razvoj mladih talentov, doslej pa je na njihovi izobraževalni poti pomagala že 25 dijakom in študentom. Več informacij je objavljenih na spletni strani Mestne občine Novo mesto. V Krki so odprli nov večnamenski objekt, vreden 16 milijonov evrov, v katerem so prostore dobile dejavnosti za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ter sodobna centralna kuhinja. Z naložbo želijo zaposlenim zagotoviti še boljše razmere za varno in zdravo delo, kakovostno prehrano ter sodobnejšo podporno infrastrukturo. Objekt prinaša energetsko učinkovite rešitve, boljšo organizacijo dela in višjo raven storitev za zaposlene. Pomemben del objekta zauzemajo prostori službe za varnost in zdravje pri delu, kjer so dejavnosti zdaj prvič združene na enem mestu. Nova centralna kuhinja pa je zasnovana za pripravo do 5500 obrokov na dan oziroma več kot milijon obrokov letno. V Krki poudarjajo, da sodobna oprema omogoča kakovostnejšo pripravo hrane, boljše delovne pogoje in približno 30% manjšo porabo energije. Novi večnamenski objekt po njihovih besedah predstavlja pomembno pridobitev za zaposlene in potrjuje usmerjenost podjetja v odgovorno ter dolgoročno naravnano poslovanje.
1: Vreme za regijo.
0: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Ter.
2: Popoldne bo delno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Krka obenih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Sončno, vroče in dolenjsko.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kako se je končal skoraj 24-urni lov na oboroženega begunca na Uršnih selih in katera vprašanja po policijski akciji ostajajo odprta? Pišemo tudi o menjavi na čelu novomeške upravne enote, zapletu okoli krške čistilne naprave ter opozorilih, da Kolpa potrebuje učinkovitejšo zaščito.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorenc.info.
7: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
0: V toku dneva.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva vam danes prinaša. Na kmetijskem ministrstvu analizirajo stanje in krepijo aktivnosti. Nacionalni inštitut za javno zdravje junija zabeležil 1311 prijav limske borelioze. Maja nadaljevanje rasti števila delovno aktivnih. In za konec, zaradi razlitja goriva, prepoved kopanja na portoroški plaži.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na kmetijskem ministrstvu po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja opravljajo temeljito analizo stanja svojega proračuna. Ob tem krepijo aktivnosti na evropski ravni in dialog z deležniki, ter si prizadevajo za hitrejšo pomoč kmetom po ujmah. Stanje na ministrstvu ni rožnato, je dejal Cigler Kralj, na področju prilagajanja podnebnim spremembam za zagotovitev dodatnih sredstev za izplačila sofinanciranih zavarovalnih premij, manjka 9 milijonov evrov. Na postavki za sektor vinogradništva je namesto 500 tisoč evrov na voljo 62 tisoč evrov. Zato na ministrstvu z zunanjimi sodelavci izvajajo forenzični pregled. Za sredstva, ki so bila porabljena ali prerazporejena nesmotrno ali nezakonito, bodo zahtevali odgovornost. Cigler Kralj je napovedal, da bo naredil vse za zaščito tega sektorja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili 1311 prijav limske borelioze, kar je veliko več kot lani v enakem obdobju, ko jih je bilo 820. Najbolj pomembni ukrepi za zmanjšanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa. V Sloveniji je borelioza najpogostejša nalezljiva bolezen, ki jo prenašajo klopi. Zdravi se z antibiotiki, pri čemer je pomembna zgodnja prepoznava bolezni, saj je zdravljenje v prvi fazi bolezni praviloma zelo učinkovito. Cepiva, ki bi preprečilo bolezen, ni. Obstaja pa cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu. Junija so zabeležili 18 primerov klopnega meningoencefalitisa, junija lani pa 21.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Sloveniji je bilo maja delovno aktivnih nekaj manj kot 941.300 oseb, kar je okoli 100 oseb več kot aprila in 0,1% manj kot pred letom dni. Število delovno aktivnih se je tako povečalo četrti mesec zapored. Med delovno aktivnimi je bilo maja nekaj več kot 518.700 moških, kar je za okoli 100 manj kot aprila. Število žensk pa se je za okoli 100 zvišalo na približno 422.500. Zaposlenih je bilo okoli 836.100 oseb, kar je na ravni meseca prej in 0,2% manj v medletni primerjavi. Število delovno aktivnih se je na mesečni ravni najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Največji upad pa so medtem zaznali v trgovini. Medletno se je število delovno aktivnih najbolj povečalo v zdravstvu in socialnem varstvu, najbolj pa zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Zaradi razlitja goriva je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili z občine Piran, se zaradi vetra madež širi proti obali, zato do nadaljnega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od Pasje plaže do plaže Riviera. Pristojne službe so na terenu in izvajajo potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja in sanacijo razmer. Na občini prosijo obiskovalce, da na tem območju do nadaljnega ne vstopajo v morje, upoštevajo navodila reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb, ter spremljajo opozorilne zastave na kopališčih. O nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja pa bo občina javnost obveščala sproti. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
3: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
4: Je rekla mankica. Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
3: Zakaj?
4: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
3: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
4: Sem pa za športnike.
3: Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
5: Festival na Dragatuškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragatuškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendo. Festival na Dragatuškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
6: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Cena v vrtcu Plavček pri osnovni šoli Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki bodo s 1. septembrom višje. Tako so na nedavni občinski seji sklenili kostanjeviški svetniki. V primerjavi z zdajšnjo ceno bo za prvo starostno obdobje ta višja za slabih 18%, za drugo pa dobrih 16%. Starši v najštevilčnejšem 4. dohodkovnem razredu bodo za otroka v 1. starostnem obdobju tako plačali po novem slabih 43 evrov več, za drugo starostno obdobje pa bo taka podražitev znašala slabih 28 evrov. Svetniki so med drugim sprejeli še ceno storitve pomoči na domu in razpravljali o izdajanju občinskega lokalnega časopisa, seznanili pa so se tudi s kadrovsko zasedenostjo Kostanjeviške zdravstvene postaje. Zdajšnja zdravnica namreč v prihodnje ne bo več delala v Kostanjevici na Krki. Župan Robert Zagorc je dejal, da Krški zdravstveni dom obljublja zdravstvene storitve v Kostanjevici tudi v prihodnje, a bodo te najverjetneje časovno okrnjene.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Zaradi razlitja goriva prepoved kopanja na portoroški plaži. NIJZ junija zabeležil 1311 prijav lajmske borelioze. Vreme delno jasno. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Zaradi razlitja goriva je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, se zaradi vetra Made širi proti obali, zato do nadaljnega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže od pasje plaže do plaže Riviera. Pristojne službe so na terenu in izvajajo potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja in sanacijo razmer. O nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bo občina javnost obveščala sproti. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so junija zabeležili 1311 prijav lajmske borelioze, kar je veliko več kot lani v enakem obdobju, ko jih je bilo 820. Najbolj pomembna ukrepa za zmanjšanje tveganja za boreliozo sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa, so zapisali na spletni strani. V Sloveniji je borelioza najpogostejša nalezljiva bolezen, ki jo prenašajo klopi. Zdravi se z antibiotiki, pri čemer je pomembna zgodnja prepoznava bolezen. Cepiva, ki bi preprečilo bolezen, ni. Thomas Tuchel, ki se je znašel pod plazom kritik po razočaranju v polfinalu

0: Evropskega prvenstva leta 2028. Tuhlova prvotna pogodba je zajemala le to svetovno prvenstvo, a je februarja podpisal podaljšanje sodelovanja do leta 2028, ko namerava Anglijo voditi na domačem evropskem prvenstvu. Po vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Previdno. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico, sever in jug, tam nastaja tudi zastoj. Zastoj pa so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Ravbar komande in na primorski avtocesti še proti Ljubljani mimo Vrhnike so zastoji. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Zaprta je lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini zaradi prometne nesreče tam previdno. Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Črni vasi v smeri pod Peč. Previdno, če ste na poti, če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 5 minut, čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija. V ritmu pozitive štartamo četrtkovo popoldne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ja, četrtek je nekako se že vsi malce spogledujemo z vikendom, do njega nasloči sam še en dan, zato ga danes naredimo čim lepšega. Zunaj pravo poletno vreme, pred nami ogromno vrhunske glasbe, lepih zgodb in dobre družbe in še ena. Dobra novica za vse nogometne navdušence, danes ni tekme. Zakaj je to dobra novica? Brez slabe vesti lahko danes pogledate, kar bo izbrala boljša polovica, ha? Vikend je pa rezerviran za finale, pol. Smo zmenjeni, roka pa kvit.

boš, da ne potuhtaš, kaj poješ, ampak sam da uživaš ob glasbi. Tam, v ritmu pozitive, tam uživamo vsi skupaj. Dobrih 15 čez drugo je in glasba ima eno posebno moč, ker nekateri izvajalci posnamejo uspešnico, redki pa posnamejo pesem, ki ostane z ljudmi zavedno. Prejšnji teden se je poslovila legendarna Bonnie Tyler. Njen prepoznavni hripavi glas je zaznamoval generacije in pustil je pečat, ki ga ne bo nikoli mogoče ponoviti. Ena najlepših iz njene bogate kariere prihaja v našem ritmu že čez nekaj trenutkov v poklon veliki dami svetovne glasbe. Hvala, Bonnie.

Naj ti bo vzele pomed zvezdami Bonnie Tyler, It's a Heartache. Prihaja v nadaljevanju našem ritmu pa UB40, Ed Sheeran pa Justin Bieber še pred tem.

0: Radio Krka.
1: Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
7: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
8: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V tovarni zdravil Krka v Novem mestu so včeraj tudi uradno odprli nov večnamenski objekt. V njem je poleg službe za varstvo in zdravje pri delu tudi centralna kuhinja, v kateri bodo pripravljali obroke za 11 restauracij v Krkinih obratih po Sloveniji. Uredili so tudi nov vhod za zaposlene in za zunanje izvajalce.
2: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Mislinja 26, Vojnik, Šmarje pri Jelšah 28, Črnomelj, Trebnje, Velenje 29, Maribor 31 in Ptuj 32 stopinj. Popoldne delno jasno, v hribih lahko pade še kakšna ploha, do 32, na Primorskem do 34 stopinj se pogrejemo danes. Po noči možna kakšna nevihta, sicer na severozahodu, jutri pa potem sončno, popoldne in zvečer pa spet nevihte. Se pa pogrejemo do 35, kar pomeni, da bo kar vroče. Previdno zastoji so na štajerski avtocesti, v obe smeri med počivališčama Zima in Tepanje, pa na primorski avtocesti pred Postojno, proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Robar Komande. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, tam pa mimo Vrhnike. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola v Sivem Kedju preverja vašo hitrost na Ptuju, na Puhovi pri Q centru. Še en radar pa poročate je v Črni vasi, meri v smeri pod Peč. Če so radarske kontrole ali zastoji pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

A to je ljubezen v ritmu pozitive. Večkrat je povedal, da je to pesem napisal sam, zato ker je želel dokazati, da je lahko ljubezenska pesem uspešnica tudi brez drame, brez prepirov, brez zlomljenih src in očitno mu je uspelo. Huey Lewis in Stuck With You v ritmu pozitive dobrih 15 do 3 in včasih ljudje radi rečejo, deva si mi dva malo časa. In potem ugotovimo, da je to malo časa v resnici pomenilo do naslednjega poletja. Nekdani član Maneskinov je v enem od intervjujev povedal, da ta pesem ni pesem o letnem času, ampak o odnosu, v katerem se dva ves čas obljubljata, da bo nekoč bolje med tem, ko pa življenje teče naprej.

0: Nek Summer upa Damjana David. Res, dal se sjetiš nekad mene še predtem in Desire in Life. Ogromno glasbe še pred tretje v našem ritmu. Že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Krka. Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na OPS afna.gls-slovenija.com.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
8: Radio Krka.
9: To je Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Vlada potrdila predlog zakona o skoku. V ukrajinskem napadu naj bi umrl glavni inženir jedrske elektrarne Zaporožje. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Vlada je na seji za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala Skok, so na družbenih omrežjih sporočili demokrati. Kot so zapisali, zakonom povečujejo število specializiranih tožilcev, zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepijo sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvajajo specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečujejo avtonomijo in učinkovitost specializiranega tožilstva. Vodja ruskega državnega podjetja za jedrsko energijo Rosatom, Aleksej Lihačev, je včeraj sporočil, da je bil v napadu ukrajinskega drona ubit glavni inženir jedrske elektrarne Zaporožje. Po njegovih navedbah je dron zadel vozilo, v katerem sta bila inženir in voznik, ki je prav tako umrl. Lihačev je incident označil za teroristični napad in kot odziv pozval Mednarodno agencijo za jedrsko energijo. Slednja je incident obsodila in pozvala k ustavitvi napadov na jedrske elektrarne in njihove uslužbence. Teniški svet nestrpno pričakuje vrnitev teniškega zvezdnika Carlosa Alcaraza, ki zaradi poškodbe desnega zapestja prisilno počiva že vse od aprila. Zdaj je 23-letnik potrdil prvi nastop po poškodbi in je na seznamu igralcev za Masters 1000 v Cincinnatiju. Zmagovalec 7 turnirjev za veliki slem ne igra vse od aprilskega turnirja v Barceloni. Izpustil je tudi obrambo naslova tako na Roland Garrosu kot v Wimbledonu. Posledično je nekdani prvi igralec sveta zdrsnil na tretje mesto. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
4: Za popolno

0: To je Radio Krka. Dolinska v srcu. Gremo na ceste.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri tam previdno med počivališčema Zima in Tepanje, proti Mariboru pa občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti oboje pred Postojno, proti Ljubljani od Razdrtega, proti Kopru pa od Ravbar komande. Na primorski avtocesti tudi zastoj proti Ljubljani mimo Vrhnike seveda. Potem na ljubljanski južni obvoznici so tudi zastoji tam v obe smeri pred priključkom Ljubljana center, seveda pa vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Radarska kontrola še vedno v Sivem Kedju preverja vašo hitrost na Ptuju, na Puhovi pri Q centru, še enega pa ste opazili v Voličini pod Lovskim domom. Strpno, varno in previdno na poti, če opazite zastoj, nesrečo ali radar, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Velenju 5 minut čez tretjo gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in 3 je ura. Upam, da vam današnji četrtek miniva lepše. Če ste že upravili vse, kar ste si zadali za danes, čestitke, če pa še niste, pa se veste. Vedno obstaja jutri, no, razen če je rok danes, v tem primeru pa dejte to danes.

0: ena tistih pesmi, ki človeka takoj nariše na smeh, pa ga za 3 minute predstavi nekam na plažo pod palmo, brez skrbi, brez ure. Jaz sem to, I'm yours, v ritmu pozitive, dobrih 15 čez tretje je in imamo ga uslužbenca meseca, no, vsaj v Nemčiji ga imamo. Na vlaku med otokom Silt in Berlinom je namreč zmanjkalo toaletnega papirja. Vlak je moral zato nenačrtovano ustaviti se v Hamburgu, eden od zaposlenih pa je stekel v najbližji nakupovalni center, pa tam kupil 3 pakete toaletnega papirja in seveda rešil situacijo. Zdaj, posnetek tega njegovega reševalnega pohoda je zelo hitro zaokrožil po spletu, res je zmešan. Razglasili so ga kar za zaposlenca meseca. Pri nemških železnicah pa so pojasnili, da je do zapleta prišlo zaradi pomankanja osebja, zato pred odhodom dejansko nihče ni preveril zalog, ampak očitno včasih 3 paketi toaletnega papirja rešijo cel vlak, kar je ful lepo, ampak si pa predstavljam, kaj bi bilo, če mu misija ne bi uspela. Verjetno celo sranje, ne? Vse, kar potrebujemo, je ljubezen, pa še nekaj toaletnega papirja. Beatles v nadaljevanju, pa Alvaro Soler in R. Kelly v nadaljevanju.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Kako se je končal skoraj 24-urni lov na oboroženega begunca na Uršnih selih in katera vprašanja po policijski akciji ostajajo odprta. Pišemo tudi o menjavi na čelu novomeške upravne enote, zapletov okoli krške čistilne naprave ter opozorilih, da Kolpa potrebuje učinkovitejšo zaščito.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In 3 slojne papirnate brisače, 2 roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
1: Supernova. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novomeški poletni večeri.
6: Tadej Golob, Vlado Kreslin in Ciril Horjak bodo združili literaturo, glasbo in strip v zanimivem festivalskem večeru. V četrtek ob 20. uri v knjigarni Goga.
1: Novomeški poletni večeri. Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
7: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
1: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
7: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.
8: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
1: Radio Krka. Samo žur. Podolinsko.
10: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
1: Na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. V jeseni bodo zaključili prenovo otroškega oddelka. Poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek. Začeli pa bodo tudi gradnjo novega glavnega vhoda. Večino sredstev je zagotovila bolnišnica sama.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Pogled v nebo.
2: Laško Polzela, Pribold, Krško 28, Metlika, Šoštanj, Maribor 30, Lenart pa 32 stopinj danes, precej lepo in sončno, tu in tam v hribih lahko pade kakšna ploha, sicer pa do 32, ob morju do 34 stopinj, po noči na severozahodu lahko zagrmi, zato bodite v pričakovanju, jutri pa bo vroče in sončno do 35, potem pa pridejo še nevihte.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
2: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, proti Mariboru pa občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Raubar komande, sicer pa tudi na primorski avtocesti so zastoj proti Ljubljani, to pa mimo Vrhnike seveda. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Dolenjski, pa tudi zastoj na cesti Razdrto Postojno. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Če obstaja pesem, ki v treh minutah pričara sonce, plažo, pa že Mehiko zraven, to je zagotovo ta La Bamba in poletje v našem ritmu 15 minut. Dobrih je do četrte in obstajajo pesmi, ki govorijo o zaljubljenosti. Potem pa obstaja tale naslednja in ta zelo očitno nima časa za dolge pogovore. On je povedal, da sta jo napisala kot poklon romantiki 60-ih let, takšni, kjer je bil en sam poljub dost, da je povedal več kot 1000 sporočil. In glede na video spot sta tolo teorijo kar temeljito preizkusila. Let's move and get, it on. You got the healing that I want. No, jako sta nežna. Just like they say in the song. Popolna pesem za ustvarjanje otrok, Marvin Gaye, pojeta Charlie in Megan v nadaljevanju. Vaja kondio slišimo in Borisa Novkoviča v našem ritmu še pred četrto. Ogromno glasbe.
1: Radio Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
3: Poletje že diši po breskvah.
4: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
7: 3, 2, 1.
8: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: Radio Krka.
1: Največ Dolinske na Radio Krka.
11: U ritmu pozitive.
12: Tišina, ko sidro veže mrak, u meni polako kopni strah.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada v izhodiščih za rebalans določila še nekoliko više proračunske odhodke. Uprava preklicala veliko požarno ogroženost na nekaterih območjih. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupni odhodki z 18,4 milijarde evrov določeni nekoliko više kot v sprejetem proračunu, v katerem so pri 17,7 milijarde evrov. Na Ministrstvu za finance so opozorili, da so se v zadnjem obdobju proračunske obveznosti znatno povečale in da je fiskalna zaveza Slovenije na ravni Evropske unije za leto skršena. Zato je vlada ministrstvo pozvala, da pripravijo predloge ukrepov, ki bodo omogočili doseganje fiskalnih ciljev. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenjgradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja velja. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta na območjih, kjer je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, še naprej izvajala poostren nadzor. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, dve tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Po vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kak

0: Delujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: 5,99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Gremo na ceste. Da vidno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, proti Mariboru pa občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Rabar Komande, pa tudi proti Ljubljani mimo Vrhnike in Dragomera so zastoji. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Malencami, to proti Dolenski. In seveda na cestah Razdrto Postojna in cesta Celje Vojnik. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Strpno, varno in previdno želimo na poti, če opazite zastoj, nesrečo ali radar, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni!
3: Yes, tudi v Novem mestu 6 minut čez četrto. Yes, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Rež, Ženuša Rojs in Luka Žerjav. 4 je ura. Če danes kuhate, naj vam uspe, če naročate, naj uspe njim. Če pa še vedno razmišljate, kaj bi jedli, pa zdaj pa točno takšni kot jaz, pravi poletni Slovenci. Jaz bom vmes naredil tisto, kar znam najbolje, predvajal še nekaj vrhunske glasbe. Gremo!
4: Vedno! V

tistih pesmi, ki diši po morju po poletnih večerih in po družbi, ki bi jaz veseljem peljal še na kakšno plovbo. Kalifornija in stara barka v našem ritmu dobrih 15 čez četrto in če ste tudi vi takšni kot jaz, pa se poleti ne brante kakšnega sprehoda po gozdu ali pa obiska hotela Grm. Malo pozornosti. Klopi so letos izjemno aktivni. Samo junija so zdravniki obravnavali več kot 1300 primerov limske borelioze, kar je predvsej več kot lani, zato dolge hlače, sprej za odganjanje klopov gor, pa po prihodu domov obvezen pregled. Če opazite tudi kakšen rdeč kolobar na koži, potem pa čim prej do zdravnika, ker bodmo iskreni, naj bo tista poletna avantura edina stvar, ko jo letos odnesemo domov iz gozda.

0: obstaja samo ljubezen. Čokolado prinaša idoli v nadaljevanju, pa LP slišimo in še eno nežno od Flying Pickets. Še pred moj peto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
4: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorenc.info.
7: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
8: Festival na Dragaduškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
9: Radio Krka.
10: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Košarkarski klub Krka je v svoje vrste zvabil Uroša Šikaniča, ki bo novomeški dres nosil v prihodnji sezoni, je sporočil klub. Šikanič bo novomeško ekipo okrepil na položaju centra in krilnega centra. Gre za ekipnega igralca z dobrim metom z razdalje, ki vedno igra v korist ekipe. V lanski sezoni je z dobrimi igrami pokazal svoj potencial, zato verjamejo, da lahko naredi uspešen korak na višjo raven tekmovanja.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Na mesto 28, Črnomelj, Šmarje pri Jelšah 30, Velenje in Mozirje 31, Žalec, Pragarskem Ptuj pa 32 stopinj. Popoldne sončno z nekaj oblaki, v hribih možnost nevihte, sicer pa do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko pride kakšna nevihta z severozahoda, sicer pa jutri sončno do 35 stopinj, popoldne pa potem spet nevihte.
1: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Novo mesto se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini in na harveynorman.si.
0: Gremo na cesto. Previdno še vedno se zastoje na štajerski avtocesti v obe smeri, med počivališčema Zima in Tepanje, proti Mariboru pa občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoje pred Razdrtim in Postojno ter še na posameznih odsekih od Logatca pa do Brezovice. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoje med Rudnikom in Malencami proti Dolenski in tudi na cestah Razdrto Postojna in na cesti Celje Vojnik. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, strpno, varno in previdno želimo na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenskem. To je Radio Krka.

0: ena tistih pesmi, ob kateri se človek sam nasmehne in se misli, ja, tako bi morala zveneti zaljubljenost. Romantik Marko Škugor v našem ritmu dobrih 15 je do petih in naslednja pesem je nastala v obdobju, ko je njen avtor že malce vedel, da je hudo bolan, ampak vse je ni napisal pesmi o strahu, ni napisal pesmi o obžalovanju. Napisal je pesem o ljubezni, o svobodi in o tem, da ostaneš zvest samemu sebi. To je bil pač Bob Marley. Bob Marley v nadaljevanju. Ja, njegova glasba še danes dokazuje, da pozitivna energija nikoli ne gre iz mode. Could You Be Loved nas poboža v nadaljevanju, pa Alja in Saša še pred peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Radio Krka. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi skoka bo pregon korupcije učinkovitejši. Odbor državnega zbora podprl ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino. Vreme delno jasno. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolivnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Odbor državnega zbora za zunanjo politiko je podprl ustanovitev skupin prijateljstva z 32 državami, tudi s Palestino. Ni pa odločal o ustanovitvi skupine prijateljstva z Izraelom, saj se pod predlog niso podpisali poslanci iz večine poslanskih skupin. Na seji odbora je ustanovitev skupine prijateljstva s Palestino podprlo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Poleg poslancev Svobode, SD in Levice sta zaglasovala še poslanca Demokratov in Resnice, proti so bili poslanci SDS in NSI. Košarkarice Cinkarne Celje so na sedežu Evropske košarkarske zveze v Minhnu dobile tekmice v evropskem pokalu, v katerem bodo slovenske državne in pokalne prvakinje igrale po 8 letih. Celjankam je žreb namenil švicarskega prvaka Nyon, lansko tretjo uvrščeno ekipo italijanskega prvenstva Campobasso ter poraženca kvalifikacijskega dvoboja za uvrstitev v Euroligo med češkim Brnom in francoskim Karolom. Prvo tekmo bodo Celjanke odigrale 15. oktobra, ko bodo gostovale v Campobasso. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: It's a tour. Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
6: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Počeviliščem. Tepanje pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim mimo Vrhnike in pred Brezovico. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo. Reševalni pas, hvala lepa. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet v Jugorju v ovinku previdno zaradi

0: 08013 02.
1: Bodimo varni.
0: Ok, zdaj pa tudi v Celju 5 minut čez peto. Gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Lep pozdrav.
0: Ja, lep pozdrav, Luka. 5 je ura. Če smo danes naredili vse, kar smo si zadali.
2: Ja, čestitke, ne?
0: Čestitke.
2: Čestitamo.
0: Če pa niste, jutri je petek, ok? Takrat smo vsi malo bolj optimistični glede svojih življenjskih odločitev. Čaki, da pride pol ponedeljek, a veš, da mislim.

0: Moj ljubi Anđele, v našem ritmu 15. Čas 5. je ura in nekateri pevci imajo uspešnice Oliver. Je imel pa nekaj več, imel je glas, ki ga prepoznaš. Po sam dveh besedah, kakšen mojster.
1: Cilega života jaz sem, ti jaz samo njo.
0: Njegove pesmi pa bodo tudi letos znova odmevale tam, kjer se je vedno počutil najbolj doma. Konec julija bo Vela Luka že 8. leto zapored gostila festival.
1: Cilega života, moje telo je bez nje.
0: Trak v Beskraju, posvečen Oliverju Dragojeviču med 26. in 31. julijem. Tam pripravljajo 4 koncertne večere, festival pa se bo začel na prav poseben način s koncertom na trajektu Jadrolinije, sredi morja.
1: Dušu mi je uvatila.
0: Jaz mislim, da si lepšega poklona človeku, ki je pel o morju, o Dalmaciji in o življenju, skoraj da ne moreš več zamisliti. Še ena klasika pa prihaja v nadaljevanju.
1: Welcome.

0: Hotel California z leta 1977 v našem ritmu v nadaljevanju, pa Taylor Swift in Dido slišimo še pred pol šesto v našem ritmu.
1: Radio Krka. 3, 2, 1.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija par džourot na gripovih aktivnih tednih mladih.
5: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
4: Džuro, dej špricer na hladno, no?
6: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
7: Radio Krka.
1: Radio Krka. Krka. Tolinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Rastoča knjiga Gimnazije Novo mesto za letošnje leto je pesniška zbirka Peneča ljubezen in kožni pepel lanskoletne maturantke programa mednarodne mature Ele Goričar Nose. V sredo 24. junija so tako na Novomeški gimnaziji obrnili nov list svoje rastoče knjige in dogodek pospremili s priložnostno prireditvijo predšolsko knjižnico, kjer se nahaja umetniška skulptura akademskega kiparja Tomislava Blaževiča, relief gimnazika z rastočo knjigo.

0: Mislinja 27, Novo mesto, Metlika in Celje 30, Maribor, Velenje, Ptuj in Žalec pa 32 stopinj danes, delno jasno. V hribih lahko kaj nastane kakšna nevihta, sicer pa do 32 na Primorskem, do 34 stopinj. Po noči severozahod z možnostjo neviht, jutri pa vroče in sončno do 35, potem pa spet nevihte.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Previdno zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Razdrtim ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa pokvarjen tovornjak ovira promet na Jugorju v ovinku, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Radarska kontrola še vedno v Hrastniku, stojijo pri TKI upravi in če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Mango Jerry in the Summertime, poletje v treh minutah, sonce dobro volja in občutek, da se nam nikamor posebej ne mudi, čeprav jutri je že petek, tako da se vikend kar lepo približuje. Dobrih 15 minut je do šeste, danes naredimo eno preprosto stvar. Manj gledamo na uro, prav. Več uživamo v trenutku, poletje gre vedno prehitro mimo, zato ga je škoda preživeti samo med štirimi stenami. In če vas danes kdo spravi v dobro voljo, mu tega nikar ne skrivajte. Takšne stvari je treba povedati na glas. Ed Sheeran v nadaljevanju, pa Phil Collins, prav tako še pred šesto, naj živi ljubezen, naj živi poletje, naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
3: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
3: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
6: Radio Krka.
7: Tri ure samo žal.
8: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tokrat odmeva o dividendah Term Čatež, pa o tem, da je Marjan Hribar znova na čelu protokolarnega zavoda Brdo in za konec o rekordnem letu ribniškega Inoterma.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Terme Čatež bodo tudi letos del bilančnega dobička namenile za izplačilo dividend, večina pa bo ostala v podjetju kot preneseni dobiček. Delničari Term Čatež, največja med njimi sta skoraj 46% družba DZS in z nekaj manj kot 24% kapitalska družba, so na ponedeljkovi skupščini odločili, da se od bilančnega dobička, ki je ob koncu leta 2025 znašal 7,35 milijona evrov, izplačajo dividende v višini 1,5.

0: razporejen v preneseni dobiček, je eno največjih turističnih podjetij v državi objavilo prek spletnih strani Ljubljanske borze.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Šmarješki župan se kot VD vrača na čelo javnega gospodarskega zavoda Brdo. Vlada je tako na dopisni seji Marjana Hribarja imenovala za vršilca dolžnosti direktorja javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve RS JGZ Brdo. Hribar je omenjeni zavod vodil že v času tretje vlade Janeza Janše. Ob imenovanju Hribarja za vršilca dolžnosti direktorja JGZ Brdo je vlada izdala odločbo o razrešitvi Maje Križmančič s položaja direktorice. Križmančič je 9. julija podala odstopno izjavo, da 16. julijem odstopa z položaja. Hribar bo položaj zasedel v petek in zavod vodil do imenovanja novega direktorja, vendar največ za 12 mesecev, to je najdlje do 16. julija 2027.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Kljub negotovim trgom ribniško podjetje Inoterm beleži rekordno poslovanje. Ribniška družba, ki izdeluje aluminijasta vrata in okna, je kljub zahtevnim razmeram na evropskem trgu lani dosegla rekordne poslovne rezultate. Prihodki od prodaje so se povečali za 14% in prvič v zgodovini podjetja presegli 100 milijonov evrov. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom 2024 povečal za 18%. V podjetju poudarjajo, da dolgoročni trend poslovanja ostaja pozitiven. Medtem ko so leta 2018 ustvarili nekaj več kot 60 milijonov evrov prihodkov, so jih lani presegli 100 milijonov evrov. Rast pripisujejo predvsem pridobivanju novih strateških kupcev na obstoječih trgih in postopni širitvi na nove izvozne trge. Večino prihodkov sicer v Inotermu trenutno ustvarijo na evropskih trgih, kjer je konkurenca po njihovih navedbah zelo močna.
1: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kako se je končal skoraj 24-urni lov na oboroženega begunca na Uršnih selih in katera vprašanja po policijski akciji ostajajo odprta. Pišemo tudi o menjavi na čelu novomeške upravne enote, zapletov okoli krške čistilne naprave ter opozorilih, da Kolpa potrebuje učinkovitejšo zaščito.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Poletje že diši po breskvah.
4: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Radio Krka.
7: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

0: odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Rastoča knjiga Gimnazije Novo mesto za letošnje leto je pesniška zbirka Peneča ljubezen in kožni pepel lanskoletne maturantke programa mednarodne mature Ele Goričar-Nose.
0: Poslušate odsev kulture.
1: V sredo 24. junija so na Novomeški gimnaziji obrnili nov list svoje rastoče knjige in dogodek pospremili s priložnostno prireditvijo predšolsko knjižnico, kjer se nahaja umetniška skulptura akademskega kiparja Tomislava Blaževiča, relief gimnazijka za rastočo knjigo. Gimnaziki so simbolno dodali napis z verzom mlade avtorice Ele Goričar-Nose iz njene pesniške zbirke Peneča ljubezen in kožni pepel in s tem nadaljevali usmeritev zadnjih let, ko na tak način spodbujajo zlasti najbolj ustvarjalne gimnazice, ki ustvarjajo tukaj in zdaj.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Peneča ljubezen je izšla v sklopu dogodkov ob jubilejnem letu in praznovanju 280-letnice Novomeške gimnazije. Javnosti pa je bila prvič predstavljena v pogovoru z avtorico, ki so ga v gimnazici 23. junija pripravili na vrtovih Dolenjskega muzeja. Na njenih platnicah lahko preberemo besede urednika Tomaža Koncilje, da gre za svojevrsten ljubezenski dnevnik mlade avtorice, ki svojimi verzi navduši in dokaz, da je o ljubezni, pa čeprav srednješolski, še vedno možno spregovoriti. Iskreno, živo, na trenutke igrivo, prisrčno, pa tudi prežeto z bolečino in odeto v plašč melanholije. In za tiste, ki se moramo po njej zazreti malce dlje v preteklost, predvsem nostalgično in ganljivo. Gre za nekaj več kot dveletno pesniško odzivanje na odnos, ki najprej pretrese, zabrbota, se rodi v erupcijo čustev, omami, raste, zori in na koncu izveni kot peneče vino. Spomenik prvi ljubezni, ki pride tiho, sama nepoklicana in ostane globoko v nas, zavedno. V sodelovanju z avtorico so na gimnaziji za napis na reliefu izbrali misel, ki intimno odseva duha pričujoče zbirke. Podrobila sem čas čez svojo rjuho, da se po noči zavijem vanj.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Gimnazija Novo mesto je del velike družine rastočih knjig sveta od leta 2018. Gre za mednarodni projekt, ki ga je na prelomu tisočletja vizionarsko zasnoval dr. Janez Gabrielčič, ki poudarja pozitivno idejo dobrega, kultiviranosti, branja, ustvarjalnosti, znanja in odličnosti v vseh pogledih. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Iščete prostoren in zanesljiv hladilnik po izjemni ceni? Obiščite Megadom, kjer vas čaka hladilnik Vivax CF 259 ELF 180 cm svežine. Do konca avgusta po akcijski ceni 299 evrov bel model in 309 evrov srebrn. Tudi na trgovina.megadom.si. Vabljeni.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Festival na Dragaduškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
2: Radio Krka.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Mestna občina Novo mesto razpisuje štipendije za perspektivne dijake in študente. Na spletni strani občine je objavljen razpis za izredne štipendije in enkratne denarne pomoči za šolsko oziroma študijsko leto 2026-2027. Štipendija znaša 240 evrov mesečno za izobraževanje v Sloveniji in 360 evrov mesečno za študij v tujini. Enkratna denarna pomoč za študij v tujini pa 600 evrov. Vloge je mogoče dati do 2. oktobra. Na razpis se lahko prijavijo dijaki in študenti z izjemnimi dosežki, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Novo mesto, ter izpolnjujejo predpisane pogoje glede učnega oziroma študijskega uspeha. Študenti, ki študirajo v tujini, lahko kandidirajo tako za štipendijo, kot tudi za enkratno denarno pomoč. Občina s tem programom od leta 2016 podpira razvoj mladih talentov, doslej pa je na njihovi izobraževalni poti pomagala že 25 dijakom in študentom. Več informacij je objavljenih na spletni strani Mestne občine Novo mesto. V Krki so odprli nov večnamenski objekt, vreden 16 milijonov evrov, v katerem so prostore dobile dejavnosti za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ter sodobna centralna kuhinja. Z naložbo želijo zaposlenim zagotoviti še boljše razmere za varno in zdravo delo, kakovostno prehrano ter sodobnejšo podporno infrastrukturo. Objekt prinaša energetsko učinkovite rešitve, boljšo organizacijo dela in višjo raven storitev za zaposlene. Pomemben del objekta zauzemajo prostori službe za varnost in zdravje pri delu, kjer so dejavnosti zdaj prvič združene na enem mestu. Nova centralna kuhinja pa je zasnovana za pripravo do 5500 obrokov na dan oziroma več kot milijon obrokov letno. V Krki poudarjajo, da sodobna oprema omogoča kakovostnejšo pripravo hrane, boljše delovne pogoje in približno 30% manjšo porabo energije. Novi večnamenski objekt po njihovih besedah predstavlja pomembno pridobitev za zaposlene in potrjuje usmerjenost podjetja v odgovorno ter dolgoročno naravnano poslovanje.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Ter.
2: Popoldne bo delno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
1: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelia v Termah Olimia.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Hire, pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: believes in him. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Tony Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrofik. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo v proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Iren, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: To je Radio Krka.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane, ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri nevrednih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej rek pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSD disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42 tisoč jopsov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.
0: Poslušate Korak za znanost. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen, s čimer bo pot med njima trajala dobri 2 ure, torej iz Hamburga v Kopenhagen v 2 urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebyhavn na danskem otoku Lolland, s čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom, more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za 2 dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek. Vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73.500 ton in ima 4.500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhagen kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelu in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Nikoli se predaval, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh kdaj poročil.